0: Ali namın Ardu Asiman Kırşini Gule ve canı tekarvan Mame ve kale pelheli Vezdigarım libidini Sebra dili huna binim Ka delala min bedin min Min bitişta ne kapinin Gedi kevim geradibim Vez peşiya huna binim Dil birine Dil ahine Bedin ronya çave min Bedin ronya çave min Bedin ronya çave min Bedin ronya çave min
1: رادیو زن نوزو سیفرگلی هشت دکانال فم ده هندنگ رادیو کردستان گذاریدیکن.